kwasi wo mu ada ne wo wo wo mu ada ne nim kwasi wo mu ane ye be yo biadi ane obi be firi mu ane ye be kwasi wo bi ane obi be kasa yaka bibi be sit down mu ne mo mo mo sorry eja da no omo ne timi control da no they are new every morning mesre edemo se woni mra wo so emfa da bi ani agro na ka obo fo na wo bo wo no fa wo nyina to no so na dosa nyankopon yi na pa wo achi sema be di yesu achi ma wuro me se firi bo ne ho me so nya ho me dia ma me kra priority nya ne na ninti na erade nyankopon fra ye enya financial gain into no fra ye enya wadi approve into no fra ye